har gibbet der fu, i har spørget dili. Et til der skal lave, det for noget der stjente. Den lalte der, i var det